Бэйн хилнаш на долил. Э аж ба тахна нэнги дэ ярто. Дэл цэда дэ куйна хая та ши аж дэ я. Вашингтон дэ я.